ngan kos chajenjegi denegi jingem sangro mba ko kor do mebejelim lokis dejelim enginje kom de lag munda dunne kude gndo dogre jinen jol ne me lebg tol doglo jogu dwag rojo gregimi deng togunje kundari doje me maktubde nchag ngan beje me communje arrondissement je ferik je mba kundari doje me maktublem ko lokis dejelim golo je laigis tekneng emba engu dun kudene to dogu da golle dorode mba ko ne korkos do me bejelim lo ne ndol ngan jelim kay opito jelim doka grew jelim lora kula jelim mba sande do ten korgu togro tomajiyan mba kar logu jirim perg rosidi tonda wa deje rosidi gmaje kardi rane kulali deg gorebelim ta deji jeli de tonda logu di deji sitar tomajiyan mba kar ila deje kinedi gmaje a ger deje gugo baj gdarde se go jile gdarde dula rodeg nganje beje gdene gjingem ten korlu go beli silenda tonen gmajiyan mba kar koste la yaji gerugwa gmaje RGPH3 togu tembile silem todogu mbagu kone korkos jelai